0: pjesmi poslednji.
1: Poslednji, poslednji, poslednji.
0: Raskom se